0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,50, mladi bijeli krompir, kilogram 0,90, sok borovnica nektar, litar i po, 2,85, čips paprika Pringles, 165 grama, 3,99, frižider, mini bar, Vivax, 175, mašina za suđe, gorenje, 545, ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u servise za ručavanje već od 109 konvertibilnih maraka.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Inteks čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
0: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, evo nas u našim prvim današnjim vijestima. U Republici Srpskoj odlukom vlade danas je dan žalosti povodom 34. godišnjice od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Dan žalosti je i u Brčko distriktu. Centralna komemoracija za 3267 ubijenih srpskih civila i vojnika bit će održana u Bratuncu. Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Na zločin podsjeća i 500 fotografija koje su postavljene uz regionalni put Bratunac, Potočari, Srebrenica. Program počinje u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija koji će u porti hrama Uspenija Presvete Bogorodice služiti liturgiju uz sasluženje mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije krenuće litija do gradskog groblja gdje će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće na spomen krstu. U Bratuncu će danas biti zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom i složili se da se sastanu u Sjedinjenim Državama u bliskoj budućnosti, saopšteno je iz Netanyahuovog kabineta. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da agresija protiv Teherana i smrt lidera i građana Irana predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Više od 640.000 raseljenih ljudi u Libanu vratilo se svojim domovima, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije, nakon što je prošlog mjeseca potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je uključivao i prekid vatre u Libanu. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneiju, na kojoj učestvuju delegacije iz gotovo 100 zemalja. Zamjenik ministra spoljnih poslova Saudijske Arabije i njegova delegacija, kao i pakistanski premijer Shehbaz Sharif, odali su počast bivšem vrhovnom vođi Aliju Hamneiju. Moskva odlučno osuđuje udar ukrajinskih snaga na pijacu u Tokmaku u Zaporoškoj oblasti i smatra ga gnusnim ratnim zločinom, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova i pozvala je nadležne međunarodne strukture i nezavisne medije da daju poštenu ocjenu ovom napadu na civile. Podsjećamo, ukrajinski dron pogodio je gradsku pijacu u Tokmaku, pri čemu je poginulo 5 civila, 18 ljudi je ranjeno. Portparol Ministarstva spoljnih poslova saopštio je da je Njemačka zatražila hitne razgovore sa kineskim ambasadorom zbog izvještaja da Kina obučava ruske vojnike. Nova eksplozija odjeknula je u Sumiju, a zabilježene su i u Zaporožju, Ahtiki i Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Bivši vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine i aktuelni ambasador u Velikoj Britaniji Valeri Zalužni potencijalni je protivkandidat Volodimiru Zelenskom na sljedećim predsjedničkim izborima u Ukrajini prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli mediji. Sjedinjene Američke Države danas obilježavaju državni praznik Dan nezavisnosti u znak sjećanja na 4. jul 1776. godine kada je donijeta deklaracija o nezavisnosti kojom je proglašena samostalnost od Velike Britanije. Organizatori proslave obećavaju spektakl, ali slavlje prati i nekoliko izazova: ekstremno visoke temperature, pojačane bezbjednosne mjere i pojačane aktivnosti imigracionih službi širom zemlje. U međuvremenu čini se da su međunarodne teme, uključujući i krizu sa Iranom, barem privremeno pale u drugi plan, dok se Amerika okreće proslavi svog najvećeg nacionalnog praznika. Više od 2000 ljudi umrlo je u Francuskoj usled toplotnog talasa u junu, dok meteorolozi upozoravaju na dalje ekstremne vremenske uslove i visoku temperaturu u narednih nekoliko dana u Europi i Sjedinjenim Državama. Teške posljedice toplotnih talasa nametnule su pitanje kako to da bogata Francuska, jedna od najvećih europskih ekonomija, ima znatno manji broj klima uređaja po domaćinstvu od nekih drugih zemalja sa kojima se poredi. Naime, mnogi su ljudi u Parizu od toplotnog talasa bježali u trgovine i parkove jer im je u stanovima bilo neizdrživo. 12 aviona za gašenje vodom mobilisano je kako bi pomoglo desetinama vatrogasaca koji se bore sa velikim požarom južno od Korinta na Peloponezu, saopštile su grčke vlasti. Vlasti civilne zaštite izdale su upozorenje na mobilne telefone stanovnicima Spatovunija da se pripreme za potencijalnu evakuaciju ukoliko se izda naređenje. Za sada nema izvještaja o šteti na imovini ili povredama. Portugalija je zatražila od Europske unije, Španije i Maroka da pripreme dodatne vatrogasne avione spremne u slučaju da se šumski požari pojačaju i prošire tokom aktuelnog vrelog talasa, izjavio je premijer Luis Montenegro. On je istakao da ovaj neobičan potez nije izazvan nedostatkom nacionalnih resursa, već onim što je opisao kao izuzetnu situaciju u narednim danima, gdje se cijela zemlja suočava sa veoma visokim rizikom od šumskih požara.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Egipat je slavio protiv Australije poslije penala rezultatom 4-2 i plasirao se u osminu finala mundijala. Prvi put u istoriji, kako ih zovu, faraoni su izbacili nekoga u nokaut fazi. U regularnom toku bilo je 1-1, a poslije produžetaka nije bilo pogodaka. Argentina je poslije velike borbe izborila plasman u osmini finala svjetskog prvenstva savladavši Zelenorska ostrva rezultatom 3-2 nakon produžetaka. Iako je važila za apsolutnog favorita, selekcija Lionela Scalonija naišla je na izuzetno čvrst i hrabar otpor rivala, koji je dva puta uspijevao da se vrati u meč i ispiše istoriju. Argentina će u borbi za četvrtfinale igrati protiv Egipta 7. jula. A Kolumbija je pobjedom nad Ganom od 1-0 u Kansas City obezbijedila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. U osmini finala će igrati protiv Švajcarske, a taj meč na programu je 7. jula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je samo u Banja Luci sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 24, u Neumu 26, u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.
3: Morning, everyone.
0: Jutro uz RD.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3000.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Ventilator 29,90. Vrtna solica 28,90. Kuhinja 399. Frižider 199. Kauč na razvlačenje 289,90. Veš mašina 6 kg. 1000 obrtaja 339. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 29. juna do 4. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 7,50, paradajz kilogram 2,50, univerzalne vlažne marmice za čišćenje feri 100 komada 4,50, tečni sapun više vrsta Genera 500 ml 2,50, mašina za veš Gorinje 8 kg 599, pegla Vivax 34,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: klijentel svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na proizvode za spavaću sobu.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
8: Draga, jesi danas za akciju?
9: Bez klime? Nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U Republici Srpskoj odlukom vlade danas je dan žalosti povodom 34-godišnjice od stradanja Srba, Srednjeg Podrinja i Birča. Dan žalosti je u Brčko distriktu. Centralna komemoracija za 3267 ubijenih srpskih civila i vojnika biće održana u Bratuncu. Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Na zločin podsjeća i 500 fotografija koje su postavljene uz regionalni put Bratunac, Potočari, Srebrenica. U program počinje u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija, koji će u porti hrama Uspenija Presvete Bogorodice služiti liturgiju uz sasluženje mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije krenuće litija do gradskog groblja, gdje će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće na spomen krstu. U Bratuncu će danas biti zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom i složili se da se sastanu u Sjedinjenim Državama u bliskoj budućnosti. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da agresija protiv Teherana i smrt lidera i građana Irana predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Više od 640.000 raseljenih ljudi u Libanu vratilo se svojim domovima, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije, nakon što je prošlog mjeseca potpisan sporazum između Sjedinjenih Država i Irana, koji je uključivao i prekid vatre u Libanu. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneiju, na kojoj učestvuju delegacije iz gotovo 100 zemalja. Zamjenik ministra spoljnih poslova Saudijske Arabije, njegova delegacija, kao i pakistanski premijer Shehbaz Sharif odali su počast bivšem vrhovnom vođi Ali Hamneiju. Ruske oružane snage u potpunosti su preuzele kontrolu nad Konstantinovkom. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio jedan od komandnih punktova ruske vojske i saslušao izvještaj načelnika generalštaba Valerija Gerasimova o trenutnoj situaciji u zoni specijalne vojne operacije. Ovo je saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Na sastanku sa vojnim rukovodstvom predsjednik Rusije izjavio je da je bezbjednosna zona duž pograničnih područja sa Ukrajinom posljednjih mjeseci značajno proširena, kao i da se njeno formiranje planski nastavlja u Harkovskoj, Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova prokomentarisala je veliki uspjeh ruskih snaga oslobađanje Konstantinovke, podsjetivši da je lider kijevskog režima Volodimir Zelenski hranio Zapad lažima o navodnim uspjesima na frontu kako bi izvukao novac. Bivši vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine i aktualni ambasador u Velikoj Britaniji Valeri Zalužni potencijalni je protiv kandidat Volodimiru Zelenskom na sljedećim predsjedničkim izborima u Ukrajini, prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli mediji. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale prestao da postoji zbog višegodišnje neefikasnosti manipulacije podacima i pokušajima da birokratskim sredstvima produži sopstveni mandat. Ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U saopštenju se navodi da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije usvojio rezoluciju neophodnu za nastavak rada mehanizma, čime je prema ocjeni Moskve prestala da postoji pravna osnova za njegovo dalje funkcionisanje, iako je njegov mandat 2024. godine bio produžen na 2 godine.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Egipat je slavio protiv Australije poslije penala rezultatom 4-2 i plasirao se u osminu finala mundijala. Prvi put u istoriji faraoni su izbacili nekoga u nokaut fazi. U regularnom toku bilo je 1-1, a poslije produžetaka nije bilo pogodaka. Argentina je poslije velike borbe izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, savladavši Zelenortska ostrva rezultatom 3-2 nakon produžetaka. Iako je važila za apsolutnog favorita, selekcija Lionela Scalonija naišla je na izuzetno čvrsti hrabar otpor rivala koji je dva puta uspijevao da se vrati u meč i ispiše istoriju. Argentina će u borbi za četvrtfinale igrati protiv Egipta 7. jula. Kolumbija je pobjedom nad Ganom od 1-0 u Kansas City obezbijedila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. U osmini finala će igrati protiv Švajcarske, a taj meč na programu je 7. jula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen samo u Banja Luci sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 19, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 26, a u Neumu i Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Korku

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra, a ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija, kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
5: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Najveći

Jutro, dobro jutro, 9:16, pozdrav vama od sada već kompletne ekipe koja je i ove subote 4. jula sa vama do 14 časova. Mudri, Dragan, Nevena, da zajedno prođemo kroz neke od informacija. Danas je dan koji ćemo provesti u nešto mirnijem tonu, uz muziku laganijeg ritma, uz priče, misli koje nas podsjećaju na ono što je zaista važno, da pronađemo malo mira i u riječima i u pjesmama sa mirnim tonom, onoliko koliko je to moguće s naše strane. Kao što znate, kao što ste čuli u našim vijestima, u Republici Srpskoj danas obilježava se dan žalosti povodom više od 3 decenije od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, i mi ćemo kao komercijalna radio stanica prilagoditi naš program onoliko koliko je moguće ovom danu. I razmišljam kako smo navikli da svakodnevnicu ispunjavamo zvukovima na više različitih načina, i telefonom i televizorom, automobilima, obavezama. A onda dođu dani kada tišina govori više od bilo koje riječi, i u takvim trenucima čovjek se sjeti i ljudi i razgovora i zagrljaja koje je možda odgodio, i možda nas upravo ovakvi dani podsjete da ne čekamo te posebne prilike da nekome kažemo da nam je drago što postoji u našem životu. Sunčana, topla subota uz lokalno malu oblačnost, maksimalnu temperaturu koja će se kretati od 25 do 31 na jugu i do 35 stepeni. To su one temperature na koje smo navikli i koje volimo, je li tako? Ali Meteo Alarm je danas objavio žuto upozorenje za regije Trebinja, Foče, Mostara i Livna zbog vjetra čiji bi najjači udari trebalo da dosegnu i do 70 km na čas, i evo, to trebamo imati u vidu, posebno naši slušalci u tim regijama. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj je rođeno 30 beba, od kojih 14 djevojčica, 16 dječaka. Čestitamo da su žive i zdrave naše bebice. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izrčić i Doljani. Ukoliko putujete, srećan vam put, informišite se na vrijeme, računajte u ovo doba godine, u vrijeme godišnjih odmora, ali i u danima vikenda. Očekivana su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Još jednom, dobro jutro i dobro nam došli.

kad bi moja bila, ne biti na licu počivala tu.

Hladan vjetar poljem piri, neće biti hladan vjetar, ali očekuju se jači udari vjetra u regijama Trebinja, Foče, Mostara i Livna, zbog čega je izdato i žuto upozorenje od strane Meteoalarma i o tome smo govorili na početku našeg druženja. Vjerujem da ste ispratili i utakmice ili rezultate utakmice koje je

19, Kanada, Maroko, u Houstonu, u Filadelfiji od 23, Paragvaj, Francuska. Francuzi važe za jednog od glavnih favorita turnira, ali su Paragvajci već pokazali da umiju da sruše i najveće. Pošto su u prethodnoj rundi eliminisali Njemačku poslije drame i penala, vidjet ćemo koliko snage je tu ostalo. Francuzi do sada pokazali impresivnu igru. Maroko će pokušati da ponovi uspjeh sa prethodnog mundijala, dok Kanada želi da nastavi svoj istorijski pohod i prvi put se domogne četvrtfinala. U nedjelju, na ponedjeljak, Brazil-Norveška od 22, od 2 sata iza ponoći Meksiko-Engleska. Igra se u Mexico City-u i mnogo je informacija koje nam stižu, pa i o načinu na koji će se eventualno pripremati fudbaleri Engleske da igraju na toj nadmorskoj visini. Vjerujem da oni koji prate znaju o čemu govorim. Brazil će odmjeriti snage sa Norveškom, koju predvodi raspoloženi Haaland, u meču koji obećava otvoren fudbal, veliki broj prilika. A eto, nekoliko sati kasnije slijedi okršaj Meksika i Engleske, susret dvije reprezentacije koje su kroz dosadašnji tok turnira pokazali kvalitet, ali i određene slabosti. Englezi su favoriti na papiru, ali Meksiko je već dokazao da zna kako se igraju velike nokaut utakmice, posebno sada na svom terenu. Ponedjeljak na utorak od 21, Portugalija, Španija, igraju u Dallasu, 2 sata iza ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. I baš razmišljam kako Amerikanci su posebna priča ovog turnira, uz sve one predrasude koje imamo kada je u pitanju američki fudbal. Eto, ponešto su i naučili, jel' tako? Belgija ponovo pokazuje da zna da bude najopasnija upravo u eliminacionim mečevima. I posljednjeg dana, kao što sam pomenula, kada je osmina finala u pitanju, od 18 Argentina-Egipat u Atlanti i od 22 časa Švajcarska-Kolumbija igraju u Vancouveru. Više na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, lubenica kilogram 0,80, sitni sir pađeni kilogram 5,95, omekšivač za veš Aurora Borelis, Duel 1,6 litara 4,99, ugradna plinska ploča Vox 189, aparat za kafu Gorenje 195. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 114 konvertibilnih maraka.
9: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. U Republici Srpskoj, odlukom vlade, danas je dan žalosti povodom 34. godišnjice od stradanja Srba, Srednjeg Podrinja i Birča. Dan žalosti je i u Brčko distriktu. Centralna komemoracija za 3267 ubijenih srpskih civila i vojnika bit će održana u Bratuncu. Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Patrijarh srpski Porfirije služi liturgiju u porti hrama Uspenija Presvete Bogorodice u Bratuncu sa služenjem mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije krenuće litija do gradskog groblja gdje će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće na spomen krstu. U Bratunac su stigli mnogobrojni zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom, složili se da se sastanu u Sjedinjenim Državama u bliskoj budućnosti. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da agresija protiv Teherana i smrti lidera i građana Irana predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Više od 640.000 ljudi raseljenih u Libanu vratilo se svojim domovima, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije, nakon što je prošlog mjeseca potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je uključivao i prekid vatre u Libanu. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju, na kojoj učestvuju delegacije iz gotovo 100 zemalja. Zamjenik ministra spoljnih poslova Saudijske Arabije, njegova delegacija, kao i pakistanski premijer Šeh Baz Šarif, odali su počast bivšem vrhovnom vođi Hamneju. Ruske oružane snage u potpunosti su preuzele kontrolu nad Konstantinovkom. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je jedan od komandnih punktova ruske vojske i saslušao izvještaj načelnika generalštaba Valerija Gerasimova o trenutnoj situaciji u zoni specijalne vojne operacije. To je saopštio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Na sastanku sa vojnim rukovodstvom predsjednik Rusije izjavio je da je bezbjednosna zona duž pograničnih područja sa Ukrajinom posljednjih mjeseci značajno proširena, kao i da se njeno formiranje planski nastavlja u Harkovskoj, Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. A portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova prokomentarisala je veliki uspjeh ruskih snaga oslobađanje Konstantinovke, podsjetivši da je lider kijevskog režima Volodimir Zelenski hranio Zapad lažima o navodnim uspjesima na frontu kako bi izvukao novac. Bivši vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine i aktuelni ambasador u Velikoj Britaniji Valeri Zalužni potencijalni je protivkandidat Volodimiru Zelenskom na sljedećim predsjedničkim izborima u Ukrajini, prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli mediji. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale prestao je da postoji zbog višegodišnje neefikasnosti, manipulacije podacima i pokušaja da birokratskim sredstvima produži sopstveni mandat. Ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U saopštenju se navodi da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije usvojio rezoluciju neophodnu za nastavak rada mehanizma, čime je prema ocjeni Moskve prestala da postoji pravna osnova za njegovo dalje funkcionisanje, iako je njegov mandat 2024. godine bio produžen na 2 godine.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: I da se osvrnemo na najvažnije rezultate jučerašnjeg Wimbledona. Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjednačio je rekord Rodžera Federera sa 105. pobjedom u singlu na Wimbledonu. Podsjetiću, Đoković je savladao Francuza Artura Rinderknecha sa 3-1 u setovima i plasirao se u narednu rundu Wimbledona. Njemački teniser Jan Lennard Struff savladao je Rusa Danila Medvedeva sa 3-0. Italijan Jannik Sinner plasirao se u osminu finala Jordana, pošto je u trećem kolu pobjedio Amerikanca Jensona Brooksbya sa također 3-0. Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime plasirao se u osminu finala. On je u trećem kolu pobjedio Amerikanca Michaela Djenga sa 3-0. Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka plasirala se također u osminu finala Wimbledona, pošto je u trećem kolu savladala Letonku Jelenu Ostapenko sa 2-0 u setovima. U borbi za četvrtfinale očekuje veliki derbi protiv Naomi Osake. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Zenici 22, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 23, u Trebinju 27, a u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, 2 marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty, mirisni losioni i pilinzi za tijelo, Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara, Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
7: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći jack

Dobro jutro ili dobar dan, kako kome. Tu sam na portalu Big Radija, naravno i vas uvijek pozivamo da nas čitate, sve vam je na jednom mjestu, bigportal.ba ili aplikacija Big Radija. U još 15 lokalnih zajednica elektronsko zakazivanje termina za izdavanje ličnih dokumenata u Banja Luci je već počelo i možda i dobro da se o tome govori češće i više, ne bi li se više i primjenjivalo. Baš sam juče bila u CIPS-u ovdje kod nas u Banja Luci i gužve su nesnosne. Elektronsko zakazivanje termina za predaju zahtjeva i preuzimanje ličnih dokumenata od ponedjeljka 6. jula bit će omogućeno građanima u još 15 lokalnih zajednica, to je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Iz MUP-a su podsjetili da su ove usluge dostupne građanima Banja Luke od 29. juna i u medijima se o tome mnogo govorilo, samo da počnemo to primjenjivati ne bi li izbjegli gužve i duga čekanja, jer ovo jeste period godine kada moramo računati na gužve. Uvijek je tu savjet da se dokumenti potrebni za putovanje u sezoni godišnjih odmora provjere na vrijeme. Iz MUP-a su pozvali građane da koriste ove usluge i tako planiraju svoje vrijeme, te da se prije dolaska na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata putem zvanične internet stranice ministarstva detaljno informišu o potrebnoj dokumentaciji i uplatama za izdavanje određenog ličnog dokumenta i na lokaciju pristupe sa potpunom dokumentacijom, i to će skratiti muke svima jer nije lako. U našim radnim danima, kada je toliko obaveza, a ovo je nešto što uraditi moramo. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, sada na graničnim prelazima Izačić, Doljani, Gabela Polje, Deleuša, Zubci i Neum 1. Duge kolone su na ulazu u Hrvatsku, Prisika, Žano, Ivanica, Brgat, Bijača, Nova Sela. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 10 do 30 minuta u danima vikenda i u ovo doba godine stanje je promjenjivo. Žuto upozorenje zbog vjetra u regijama Trebinja, Foče, Mostara i Livna, o tome smo već govorili. Ova subota, 4. jul, sunčano toplo vrijeme sa temperaturom do 32 na jugu zemlje i do 35 stepeni.

Govorili smo o tome da od ponedjeljka će biti omogućeno građanima Republike Srpske u još 15 lokalnih zajednica da elektronski zakažu termine za izdavanje ličnih dokumenata. O tome možete čitati i na našem portalu. Očekivane gužve na graničnim prelazima i svim putevima koji vode do mora. Naravno, ljudi planiraju svoje godišnje odmore i putovanja, imati dobar plan nekada je zaista sjajno, a sve češće se u poslednje vrijeme govori o tome da treba da usporimo. Ne radi se o još jednom prolaznom trendu, riječ je o promjeni načina na koji doživljavamo slobodno vrijeme, bez pritiska, da stalno negdje putujemo ili radimo nešto što je posebno. Manje planiranja ponekad podrazumijeva i više doživljaja i toga treba da budemo svjesni. Najljepše uspomene rijetko nastanu onda kada ih pažljivo isplaniramo. To mogu biti oni spontani događaji, kafa koja se neočekivano pretvori u dobar trosatni razgovor. Odlazak do plaže, onako spontano, bez velikih planova, ili večera na terasi koja traje malo duže, ponekad i do ponoći. E upravo takvi trenuci postaju luksuz u vremenu kada smo navikli da sve organizujemo unaprijed. Život nas uči kako ponekad moramo reagovati spontano. Jedna od zanimljivijih promjena jeste i to što se sve više ljudi danas svjesno odriče telefona. Fotografija za uspomenu je sasvim dovoljna, a ostatak dana ili večeri može ostati ponekad i van ekrana. I to je dobro. I osvijestili smo koliko je umjesto beskonačnog scrollovanja vraćanje knjigama na plaži, društvenim igrama, dugim razgovorima dobro za nas i potrebno u ovakvom vremenu koje živimo. Ne morate rezervisati sve unaprijed, isplanirati do sitnih detalja, ponekad je baš ta spontanost posebna. Male navike čuvaju bliskost i toga trebamo biti svjesni. Postoji jedno zanimljivo zapažanje psihologa. Osjećaj povezanosti ne grade veliki događaji, nego male redovne navike. Poruka, kako si, zajednički ručak, neka kratka šetnja ili nekoliko minuta razgovora bez gledanja u telefon. E upravo te male stvari kasnije postanu najdragocjenije uspomene. U idućem satu našeg druženja vratit ću se opet na portal Big Radija da otvorimo priču o tome kakvi su to ljudi kojima se stalno ide na plažu. Eto, psiholozi otkrili šta vam zapravo očajnički nedostaje. Naravno, vi već možete o svemu čitati na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija gdje se možete informisati, a u 10.55 očekuje vas i novo izdanje Big Radio vijesti.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novim vijestima. U Bratuncu se danas obilježava 34. godišnjica od stradanja Srba, Srednjeg Podrinja i Birča. Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide. Patrijarh srpski Porfirije služi liturgiju u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu. Kroz vijekove smo prolazili kroz razna iskušenja, često imali okupatore, ali u isto vrijeme oni nisu mogli da nam uzmu ono što je u nama, što je naše biće. Gubili smo i teritoriju i domove i zemlje, ali smo zauvijek ostali ono što jesmo. I u najtežim vremenima bili smo stvaraoci i graditelji kojima se i danas divi cijeli svijet, naglasio je patrijarh Porfirije. Nakon liturgije krenut će litija do gradskog groblja gdje će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće na spomen krstu. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je telegram čestitke američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Država. Predsjednik Rusije naglasio bogatu istoriju odnosa između dvije zemlje od proglašenja nezavisnosti Sjedinjenih Država do danas. Putin je napomenuo da su se Moskva i Washington zajedno borili u dva svjetska rata, oslobodili svijet od nacizma i učestvovali u izgradnji modernog političkog sistema. Ruski lider je zaključio, dodaje da Sjedinjene Države i Rusija kao nuklearne sile snose posebnu odgovornost za održavanje globalne stabilnosti. Također izrazio nadu za izgradnju obostrano korisnih odnosa punih poštovanja sa Washingtonom. Sjedinjene Američke Države danas obilježavaju državni praznik Dan nezavisnosti u znak sjećanja na 4. jul 1776. godine kada je donijeta deklaracija o nezavisnosti kojom je proglašena samostalnost od Velike Britanije. U Teheranu je počela zvanična ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, kojoj prisustvuju lideri i zvaničnici različitih zemalja, predstavnici svjetskih religija i vjerskih zajednica, kao i mnogobrojni građani. Ceremonija oproštaja bit će održane danas i sutra u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija, dok će tijelo Alija Hamneija biti sahranjeno u četvrtak 9. jula u svetilištu imama Reze u Mašhadu nakon višednevnih ceremonija u Teheranu, Komu, Nadžafu i Karbali. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar optužio je turskog ministra spoljnih poslova Hakana Fidana za podsticanje genocida zbog njegove izjave da je Izrael postao teret za međunarodnu zajednicu i pozvao civilizovani svijet i turske saveznike u NATO-u da osude Fidanovu izjavu koju je opisao kao eksplicitni poziv na brisanje Izraela. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je video snimak iz zauzetog područja Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je prethodnog dana objavio da je Konstantinovka u Donjeckoj Narodnoj Republici u potpunosti došla pod kontrolu ruskih trupa. Zauzimanje Konstantinovke predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu uništavanju ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Putin je dodao da se bezvjednosna zona duž granice sa Ukrajinom formira na, kako je naveo, istorijski ruskoj teritoriji, kao i da će ona biti proširena zbog napada ukrajinskih snaga na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Ukrajinski dronovi su napali naftni terminal u Sankt Peterburgu u Leningradskoj oblasti Ruske Federacije. Sankt Peterburg je jutros pogođen napadom ukrajinskih dronova velikih razmjera. U ruskom napadu na Zaporožje povrijeđeno je 8 ljudi. Ruske trupe su izvele raketni napad na Odesku oblast, ranivši 2 osobe. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je ukrajinsku stranu da odmah prekine mučenje ruskih ratnih zarobljenika. Oko polovine ratnih zarobljenika koje je zarobila Ukrajina, a koje su intervjuisali zaposleni u mom odjeljenju, prijavili su torturu ili druge oblike zlostavljanja, što se dešavalo prvenstveno u privremenim centrima za pritvor prije njihovog prebacivanja u zvanična mjesta pritvora, saopštio je Türk.
1: klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: A kadetska košarkaška reprezentacija Srbije savladala u Istanbulu Litvaniju 101-78, plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva. Pored Srbije, plasman u polufinale do šampionata do 17 godina obezbijedile su i selekcije Sjedinjenih Država i Australije. Košarkaška reprezentacija Hrvatske ubjedljivo je savladala Kipar rezultatom 123-50, na dominantan način završila prvu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Reprezentacija Estonije savladala je ubjedljivo Sloveniju sa 93-62 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a Finska je savladala Mađarsku sa 85-77 na domaćem terenu. Poljska je bila i više nego ubjedljiva na utakmici protiv Austrije jer je slavila sa čak 123-77. A košarkaška reprezentacija Francuske savladala je u gostima Belgiju rezultatom 80-72 i uspješno završila prvu fazu kvalifikacija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u svim gradovima ovog jutra. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 24, u Bijeljini, Doboju i Zenici 25, u Prijedoru 26, u Trebinju 28, a u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,95, dinja kilogram marku 45, gazirani sok Sprite 0,33 litra 0,95, deterđen za veš Đurđevak Tag 5,4 kg 8,99, usisivač Vox 119, muška majica kratki rukav 11,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Bigovci 11 časova, 19 minuta, mnogo poruka je stiglo umeđu vremenu, naravno sluša se Big Radio u svim krajevima svijeta i pitate povodom čega, evo ponoviću, u Republici Srpskoj danas obilježava se dan žalosti povodom više od 3 decenije od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, o tome smo govorili u našim vijestima, sve informacije imate i na portalu, mi smo kao komercijalna radio stanica prilagodili danas program ovom danu. Najavila sam i priču koju imate na portalu. Psihologija otkriva da ljudi koji se stalno vraćaju na plažu ne traže samo odmor, već nešto mnogo dublje. U sezoni smo godišnjih odmora, računajte i na gužve na graničnim prelazima. I svako od nas poznaje nekog ko žudi za morem. Ako stalno čeznete za morem, vaš mozak zapravo traži duboki oporavak od svakodnevnog mentalnog umora i stresa. Naučno je dokazano da zvuk talasa i pogled na horizont daju mozgu slobodan dan i ekspresno vraćaju unutrašnji mir. Kada vas neko parče obale stalno vuče nazad, to je znak da se tu kriju vaša najljepša sjećanja i da je to mjesto postalo dio vašeg identiteta. Dok neki ljudi prosto vole more, drugi osjećaju neopisivu privlačnost prema obali i oni radije provode godišnji odmor na plaži nego da obilaze velike gradove i znamenitosti. Traže svaki slobodan trenutak da pobjegnu na more, osvježe se čim začuju talase ili ugledaju horizont. Za ljude koji se često šale da su opsjednuti morem, psihologija kaže da se iza toga krije nešto mnogo dublje od same želje za sunčanjem i plivanjem. Najnovije istraživanja pokazuju da primorsko okruženje pruža našem umu upravo ono što mu je u modernom svijetu najpotrebnije, priliku da se potpuno oporavi od svakodnevnih mentalnih napora. Jedno od najvažnijih objašnjenja ove pojave dali su i ekološki psiholozi kroz svoju teoriju obnavljanja pažnje. Svakodnevni život od nas zahtjeva ogromnu količinu takozvane usmjerene pažnje. To je mentalni napor koji ulažemo dok sjedimo na sastancima, odgovaramo na mailove, ignorišemo smetnje sa strane, donosimo odluke, balansiramo između porodičnih i poslovnih obaveza i vremenom se ta pažnja iscrpljuje, što dovodi do mentalnog premora. A priroda, naravno, ko može ima mogućnosti, posebno plaža, djeluju na mozak potpuno drugačije. Pa ćemo govoriti o tome kakvu moć imaju ta plava prostranstva. Naravno, sve vas pozdravljam, pozivam da ostanete uz naš program. Ukoliko putujete uz Big, srećan vam put, duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i dalje na graničnim prelazima Donjani, Gabela Polje, Ivanica, Deleuša, Zubci i Neum 1. Duge su kolone i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Prisika, Aržanom, Biljača, Nova Sela. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata.

Subota, 4. jul. Pozdrav vama iz svih krajeva odakle nam se javljate, čak i danas, i hvala vam na tome. Najavila sam da ćemo malo o plavim prostranstvima, moć koju ima more. Naravno, za nas, za kopna, uglavnom to povezujemo sa godišnjim odmorom, ali i psiholozi i stručnjaci za javno zdravlje koriste termin plava prostranstva kako bi opisali sredine u kojima dominira voda, mora, jezera, rijeke i obale. I tokom poslednje decenije niz studija je potvrdio direktnu vezu između boravka pored vode i boljeg mentalnog zdravlja. Veliko naučno istraživanje iz 2020. pokazalo je da ljudi koji provode više vremena na obali imaju znatno viši nivo životnog zadovoljstva. Autori ističu da voda popravlja naše psihičko stanje na nekoliko načina. Veća fizička aktivnost, pored vode ljudi prirodno više šetaju, plivaju, kreću se. Psihički oporavak, dolazi do naglog pada stresa i mentalnog umora, druženje i povezivanje. Obala nas spontano podstiče na okupljanje i opuštanje sa drugima, čisti vazduh, ljepota ambijenta. Naravno, sama estetika prizora i kvalitet vazduha imaju blagotvorno dejstvo. Iako parkovi i šume imaju sličan efekat, voda pruža jedinstven psihološki podsticaj zbog svojih specifičnih zvukova, svjetlosti, emotivnih asocijacija koje budi u nama. Većina ljudi osjeti olakšanje čim kroči na pjesak i psiholozi vjeruju da je razlog tome jedinstven spoj čulnih nadražaja. Zvuk talasa je ritmičan, predvidiv. Pogled na horizont pruža osjećaj beskrajne otvorenosti. Kretanje vode drži našu pažnju, ali nas ne opterećuje. Za razliku od društvenih mreža, saobraćenih gužvi, vijestri, pretrpanih gradskih ulica, plaža od našeg mozga ne traži nikakav intelektualni rad. Pojednostavljeno rečeno, more daje mozgu slobodan dan i kada se taj mentalni pritisak ukloni, čovjek se u sekundi osjeti i lakše i smirenije i bistrije glave. Za neke ljude veza sa morem prevazilazi obično opuštanje i psihologija proučava fenomen poznat kao povezanost sa mjestom.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog vikenda u Hort marketima, svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35, porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50, Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
4: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Najveći

Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, predvodi litiju koja je krenula od hrama Uspenja Presvete Bogorodice do groblja u Bratuncu, gdje će služiti parastos za 3267 ubijenih Srba sa područja Srednjeg Podrinja i Birča. Prethodno je patrijarh služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u sasluženje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nakon parastosa zvaničnici će položiti cvijeće i vijence kod centralnog spomen krsta na Bratunačkom groblju. U Teheranu je počela zvanična ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, kojoj prisustvuju lideri i zvaničnici različitih zemalja kao i predstavnici svjetskih religija i vjerskih zajednica. Ceremonija oproštaja bit će održane danas i sutra u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija, dok će tijelo Alija Hamneija biti sahranjeno u četvrtak 9. jula. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države neće bombardovati Iran dok traje sahrana. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je situacija u Teheranu na njega ostavila povoljan utisak, ocijenivši da je prestonica živa i zdrava, iako su čitava naselja uništena u američkom bombardovanju. Medvedev, koji je jučer boravio u Iranu povodom pogrebne ceremonije bivšeg vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, izjavio je da Rusija ima prijedloge za mirno rješavanje iranskog nuklearnog pitanja. Podsjetio je da je američki napad na Iran opravdavan iranskim nuklearnim programom, ali je ocijenio da su rasprave o tom pitanju svedene na razgovore o načinu upravljanja iranskim nuklearnim materijalima. Govoreći o Ormuzskom oreuzu, Medvedev je ocijenio da je Iran blokadom pomorskog saobraćaja pokazao svoju snagu. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je video snimak iz zauzetog područja Konstantinovke u samoproglašenoj Donjetskoj narodnoj republici. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je prethodnog dana objavio da je Konstantinovka u Donjetskoj narodnoj republici u potpunosti došla pod kontrolu ruskih trupa. Zauzimanje Konstantinovke predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu uništavanju ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Putin je dodao da se bezbjednosna zona duž granice sa Ukrajinom formira na, kako je naveo, istorijski ruskoj teritoriji, kao i da će ona biti proširena zbog napada ukrajinskih snaga na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Ukrajinski dronovi su napali naftni terminal u Sankt Peterburgu u Leningradskoj oblasti Ruske federacije. Sankt Peterburg je jutros pogođen napadom ukrajinskih dronova velikih razmjera. U ruskom napadu na Zaporožje povrijeđeno je 8 ljudi. Ruske trupe su izvele raketni napad na Odesku oblast, ranivši 2 osobe. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio je na proslavi 250 godina američke nezavisnosti da komunizam predstavlja smrtonosnu prijetnju slobodi i ustavu te zemlje. Trump je pozvao građane na jedinstvo i naglasio da će Amerika pobijediti ovu ideologiju. Američki predsjednik je naveo da su Sjedinjene Države učinile više dobra za svijet nego bilo koja druga država u istoriji, istakavši da su Amerikanci izumili sijalicu, internet, ali i klima uređaje i rodeo. Oko 15.000 demonstranata blokiralo je danas puteve prema kongresnom centru u njemačkom gradu Erfurtu, pokušavajući da spriječi održavanje dvogodišnje konferencije desničarske stranke Alternativa za Njemačku. Zbog najavljenih blokada i protesta koje organizuju sindikati i ljevičarske grupe, angažovane su jake policijske snage iz cijele zemlje. Ankete pokazuju da AfD na istoku zemlje ima značajnu prednost, što bi moglo utrti put za istorijsko preuzimanje vlasti na državnom nivou. U kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjice u blizini sela Blace aktivan je požar koji je zahvatio gustu borovu šumu. Gašenje na terenu je izuzetno otežano jer je riječ o veoma strmom i nepristupačnom terenu. Zbog jakog vjetra onemogućeno je i djelovanje protivpožarnih aviona Air Tractor, čija je pomoć prethodno zatražena. klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita. Hrvatska fudbalska reprezentacija zvanično nema selektora. Zlatko Dalić imao je ugovor do kraja svjetskog prvenstva, a porazom od Portugala ugovor više nije važeći. Kako javljaju hrvatski mediji, za njegovu poziciju trenutno najbolje kotira Ivica Olić. Bivši selektor fudbalske reprezentacije Južne Koreje, Myung Bo Hong, napustio je zemlju poslije talasa kritika i prijetnji koje su uslijedile nakon eliminacije nacionalnog tima već u grupnoj fazi takmičenja. Hong je na aerodromu u Seulu stigao sa kačketom i zaštitnom maskom kako bi izbjegao da bude prepoznat, a zatim se ukrcao na let za Sjedinjene Američke Države. Šampion Francuske u košarci Monako izbačen je iz francuskog prvenstva jer zbog financijskih problema nije dobio licencu od nadzornog financijskog organa. Ranije je saopšteno da će zbog financijskih problema Monako sljedeće sezone igrati u Eurokupu umjesto u Euroligi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha u zemlji, trenutno je vazduh umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Mostaru sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 25, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 26, u Trebinju 29, u Mostaru i Neumu 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose snižanje.

Dobar dan, 12:21, pozdrav dragi Bigovci, dobro nam došli, ukoliko ste se sada pridružili programu ove subote 4. jula. Najavila sam priču koju imate i na našem portalu o ovim vrućinama. Meteorolozi upozoravaju da je nakon kratkog predaha na putu novi talas vrućine. I prema oceni naučnika ovakvi događaji jesu neuobičajeni, ali predstavljaju upravo ono što su klimatski modeli godinama predviđali kao posljedicu globalnog zagrijavanja izazvanog sagorijevanjem fosilnih goriva, emisijama gasova sa efektom staklene bašte. Klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem učinile su ovakve događaje vjerovatnijim, intenzivnijim, navode stručnjaci. Danas se očekuje ugodno vrijeme, malo se odmaramo od velikih vrućina, ali kako navode, trebamo biti spremni na ono što nas očekuje. Toplotni talas u junu bio je posebno težak zbog kombinacije visokih temperatura, povećane vlažnosti vazduha, što otežava hlađenje organizma znojenjem. Isti toplotni kupolasti sistem koji je zahvatio Veliku Britaniju doveo je i do obaranja rekorda širom Evrope, pa smo redovno o tome izvještavali. Njemačka meteorološka služba ocijenila da je riječ o toplotnom talasu za istorijske knjige. Francuska meteorološka služba događaj je opisala kao izuzetan i istorijski, i mi smo imali ovdje neke rekorde u mjesecu koji je ostao iza nas. Više od 10 zemalja zapadne, centralne i istočne Evrope oborilo je junske temperaturne rekorde, pri čemu su nove maksimalne vrijednosti bile više za 2 do 3 stepena od prethodnih. Francuska, Španija zabilježile najtopliji jun od kako postoje nacionalna mjerenja, iako su pojedine meteorološke stanice u prošlosti bilježile više pojedinačne vrijednosti. Pa nam je jasno, Evropa se zagrijava brže od većine drugih dijelova svijeta, što je čini posebno izloženom češćim, snažnijim, ekstremnim vrućinama. Istovremeno, evropska mora ovog ljeta bilježe izuzetno visoke temperature, morski toplotni talasi oko britanske obale dodatno su pojačani nedavnim rekordnim temperaturama. U prošlom satu našeg druženja govorili smo o tome da mnogi ljudi osjećaju veliku privlačnost ka odlasku na more. Kada vas neko parče obale stalno vuče nazad, to je znak da se tu krije vaše najljepše sjećanje i da je to mjesto postalo dio vašeg identiteta. I psihologija otkriva da ljudi koji se stalno vraćaju na plažu ne traže samo odmor, već nešto mnogo dublje, duboki oporavak od svakodnevnog mentalnog umora i stresa. I meni je drago, evo, Milena je poslala jednu malo drugačiju poruku. Nikada nisam voljela more i sama pomisao na more me najviše asocira na vrućinu, gužvu, znoj i nervozu, dok mi za razliku od toga pojam planina, šuma, cvrkut ptica, svježina koja ti miluje lice i kosu stvara nezaboravni doživljaj i uživanje koje se ne može riječima opisati. Šetnje i piknik u prirodi sa porodicom, dragim ljudima i u zagrljaju zelenila i mira koji nosi sa sobom, gdje ti se i duša i tijelo odmaraju, to je za mene prizor koji je neprolazan. Veliki pozdrav za vas, odpozdravljamo naravno i hvala vam što ste i danas uz program Big Radija. Pozdravit ćemo i Stiva i Milana, Nedžada, Željka, Slađanu, Sanelu, Sanju, Dadu, Nenu, Šemsu, Jasmina. Poslati poruke pozdrava u sve krajeve gdje se sluša Big Radio, pa i u Istru, Hercegovinu, Vitez, Sarajevo, našu Banja Luku, Beč, Salzburg, Bremen. Nisam pomenula svako mjesto, dakle nam je stigla vaša poruka uz lijepe pozdrave. I ukoliko se pitate, a mnogi od vas se pitaju, naravno i danas je naš program prilagođen danu žalosti u Republici Srpskoj, onoliko koliko se program jedne komercijalne radio stanice može prilagoditi tome. Hvala na razumijevanju.

trikova i priče o tome kako izabrati onu pravu, a kada smo imali ovako sunčano i toplo vrijeme, pa čini mi se i voće u ovoj godini, u ovoj sezoni je puno slađe i puno ljepše. Koliko lubenice većini ljudi djeluju privlačno, toliko sok od celera i ne djeluje baš atraktivno. Krgavi korin obično dodamo u neku supu, u neko kuvanje, ali znate i sami koliko je u posljednji put u vrijeme popularno pričati o soku od celera. Čaša od 300 ml soka sadrži 50 kalorija, ali i 2 grama proteina, 9 grama ugljikohidrata, 5 grama vlakana, isto toliko šećera i pola grama masnoća. Naravno, mnogo, mnogo prednosti u soku od celera. Čak 75% preporučenih dnevnih vrijednosti vitamina K, 17% kalija, 11% preporučenih dnevnih vrijednosti vitamina C. I tako bi mogli dugo, dugo nabrajati. Mnogi ljudi su već to uveli u svakodnevnu ishranu, ali treba da budemo svjesni. Sok od celera je zdrav, preporučuje se, dakle nije nezdrav, ali ne može poništiti posljedice loše prehrane. Tako da uvijek treba naglasak stavljati na uravnoteženu i raznovrsnu ishranu kada imamo ovako tople dane. Bez obzira što je toplotni talas malo popustio, naravno i dalje se trebamo prilagođavati i pridržavati svih onih preporuka koje nam institucije nadležne izdaju, pa i kada govorimo o prehrani, malo više vode, malo laganijih obroka i sve će biti u redu.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Postani šampion Everlabeta. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
5: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više, na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
7: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
8: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
7: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
9: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Njegova svetost, patrijar srpski Porfirije, služi na Bratunačkom groblju Parastos za 3267 srpskih žrtava iz Srednjeg Podrinja i Birča, koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili od 1992. do 1995. godine. U Bratuncu su i brojni zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. U Bratuncu na centralnoj komemoraciji prisustvuje i ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Parastosu prisustvuje i pastor Marx Benz, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon parastosa kod spomen krsta bit će položeni vijenci i cvijeće, a potom je predviđeno obraćanje zvaničnika. Uprava policije Crne Gore uvodi novčane nagrade do 1 000 000 evra za informacije koje mogu pomoći u borbi protiv organizovanog kriminala. Direktor policije Lazar Šćepanović izjavio je da je cilj ove mjere podsticanje građana na saradnju kako bi se očistile kriminalne strukture, ali nije precizirao na koje kriminalne grupe se odnose planirane aktivnosti. U Teheranu je počela zvanična ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, kojoj prisustvuju lideri i zvaničnici različitih zemalja kao i predstavnici svjetskih religija i vjerskih zajednica. Ceremonije oproštaja bit će održane danas i sutra u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija, dok će tijelo Alija Hamneija biti sahranjeno u četvrtak 9. jula. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države neće bombardovati Iran dok traje sahrana. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev jučer je boravio u Iranu povodom pogrebne ceremonije bivšeg vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Ormuski Moreuz je za Iran u sukobu sa Sjedinjenim Državama postao oružje koje nije ništa slabije od nuklearnog, izjavio je Medvedev. Umjesto pravog nuklearnog oružja, Iran je otkrio drugo oružje koje nije slabije, Ormuski Moreuz, koji ima složen međunarodni status. Međutim, da Iran nema samo ovo nuklearno oružje u rezervi, već i termonuklearno oružje Moreuz Babel Mandeb, koji bi mogao da se iskoristi u slučaju vojnih sukoba, stvarajući situaciju u kojoj bi sav prevoz nafte i druge isporuke bile blokirane, naglasio je Medvedev. Zauzimanje Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu u uništavanju ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Putin je dodao da se bezbjednosna zona duž granice sa Ukrajinom formira na, kako je naveo, istorijski ruskoj teritoriji, kao i da će ona biti proširena zbog napada ukrajinskih snaga na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Bivši njemački ministar spoljnih poslova Joška Fischer izjavio je da su Sjedinjene Države efikasno na putu izlaska iz NATO-a, kao i da bi evropske zemlje morale da evropeizuju NATO i da se oslone na sopstvene odbrambene kapacitete, uključujući nuklearno odvraćanje zasnovano na arsenalima Francuske i Velike Britanije. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zatražila je od obavještajnih službi izradu jedinstvenog spiska svih stranih špijuna i meta pod nadzorom, što je izazvalo oštar otpor i CIA i FBI-a, dok Bijela kuća tvrdi da spiskom želi da spriječi preklapanje u radu i sukob nadležnosti između agencija, bezbjednjaci upozoravaju da bi stvaranje ovakve baze podataka moglo ugroziti tajne izvore i metode rada. Protivnici ove inicijative ističu da bi zajednički spisak postao glavna meta stranih obavještajnih službi. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani poručio je povodom 250. godišnjice sticanja nezavisnosti Sjedinjenih Država da Amerika pripada svim njenim građanima, a ne samo privilegovanoj manjini, ističući da je uloga imigranata važna u izgradnji zemlje. Mamdani je naglasio da su generacije doseljenika oblikovale grad i naciju, podsjećajući da na doprinos Iraca, Kineza, Jevreja, Italijana, Sirijaca i drugih zajednica koje su tokom istorije dolazile u Sjedinjene Države u potrazi za sigurnošću i boljim životom, piše Guardian. Na planini Rujište kod Mostara ponovo se rasplamsao požar koji je prvobitno aktiviran udarom groma prije nekoliko dana. Jak vjetar širi dim i onemogućava djelovanje protivpožarnih aviona Air Tractor. U posljednja 24 časa u Mostaru su izbili požari na deponiji Ubora kao i na industrijskoj zoni na Bišća polju. Šumski požar koji je izbio u oblasti La Bisbal de Emporda u Kataloniji stigao je do prvih stambenih objekata, pri čemu je uništena jedna kuća, dok je izgorilo oko 2200 hektara zemljišta. Lokalne vlasti otvorile su opštinsku sportsku dvoranu kao privremeno sklonište u kojem je tokom noći boravilo 130 evakuisanih stanovnika iz ugroženih naselja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Danas će na svjetskom fudbalskom prvenstvu koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama biti odigrane dvije utakmice osmine finala. Od 19 časova u Houstonu sastaju se Kanada i Maroko, a od 23 časa igra se utakmica u Filadelfiji između Paragvaja i Francuske. Fudbaleri Engleske i Meksika odigraće u ponedjeljak od 2 časa na stadionu Azteka u Mexico City meč osmine finala svjetskog prvenstva. Fudbaleri Engleske su doputovali u Mexico City, a britanski mediji navode da je izabranike Tomasa Tuhela dočekala neprijatna atmosfera. Veliki broj domaćih navijača okupio se ispred hotela u trenutku kada je stigao autobus sa engleskim fudbalerima, kako navodi BBC. Dok su jedni skandirali ime Meksika, drugi su zvižducima dočekali reprezentaciju Engleske. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli i Zenici 26, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 27, u Trebinju 30, u Mostaru i Neumu 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Ma najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

Dobar dan, 13 časova, 15 minuta, poslednji sat našeg druženja ove subote, 4. julskog dana. Predah od vrelina, ali ugodno, lijepo, sunčano, toplo, sa temperaturom do 32, ponegdje do 35 u Hercegovini uglavnom. Uskoro ćemo malo više govoriti o vremenu, sada ćemo o jednom mitu ili stvarnosti. Nauka još uvijek nema konačan odgovor na pitanje da li su žene uspješnije od muškaraca u obavljanju više zadataka istovremeno. Ipak istraživači smatraju da bi razlike u komunikaciji tokom multitaskinga mogle da oblikuju utisak koji je vremenom prerastao u jedan od najrasprostranjenijih stereotipa. U jednom videu na društvenim mrežama, u videu koji je skupio 1,4 miliona lajkova, muškarcima su date makaze i list papira, zatim im je postavljen zadatak da isjeku oblik jelke dok istovremeno pričaju o svojoj omiljenoj uspomeni sa partnerkom. I počinju da pričaju, ali većina prekida priču kada se sve više usredsređuje na obavljanje zadatka. U drugom snimku žena mirno obavlja 4 različita kućna posla istovremeno, dok njen suprug jedva uspijeva da navuče čarape i istovremeno vodi razgovor. E, ovi snimci su napravljeni naravno za društvene mreže s namjerom da zabave, ali oni istovremeno odražavaju i čvršćuju uvjerenje da su žene bolje u obavljanju više zadataka istovremeno, takozvano multitaskingu, od muškaraca. Istraživanja koja su pokušala da provjere ovaj stereotip dala su veoma različite rezultate. Ipak ideja da postoji puna razlika u sposobnosti obavljanja više zadataka istovremeno i dalje je duboko ukorinjena u javnosti, a istraživači smatraju da postoji više razloga zbog kojih se ovaj stereotip održava. Taj multitasking je konstantno pod lupom. Naravno, u centar pažnje istraživači stavljaju te komunikacijske vještine koje posjeduju žene uglavnom. Stereotip može da postane samo potvrđujuća perspektiva ako muškarci očekuju da će biti lošiji od žena. Takvo uvjerenje može da oslabi njihovu motivaciju, uloženi trud, poveća anksioznost, umanji njihov učinak, zbog čega će izgledati kao da je stereotip tačan, iako stvarna razlika u sposobnosti za multitasking ne postoji. Ali jedno specifično ponašanje moglo bi da stoji iza ovog stereotipa, a to su te komunikacijske vještine koje žene razvijaju. Naravno, ovo je uvijek interesantna tema koja će uvijek zainteresovati brojne istraživače na ovu temu, tako da vjerujemo da ćemo dobiti i neke nove uvide. Ukoliko putujete uz Big Radio, srećan vam put, računajte u danima vikenda u ovo doba godine na duge kolone, gužve na graničnim prelazima, na stanje koje je prilično promjenljivo, naročito u danima vikenda.

0: Najveći ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

časova 42 minute, vrijeme je da se pozdravimo za danas. Na samom kraju našeg druženja još jednom ću podsjetiti, kao što znate, u Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom 34. godišnjice od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča i mi smo naš program prilagodili danas ovom danu. Na samom kraju druženja podsjetit ću na utakmice koje nas očekuju. Fudbaleri Kanade i Maroka u Houstonu od 19 časova igraju utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva. Maroko i Kanada otvorit će program osmine finala i jutro smo o tome govorili. Ovo će biti drugi zvanični međusobni duel Maroka i Kanade na svjetskim prvenstvima, prvi odigran u grupnoj fazi mundijala u Kataru 2022. kada je Maroko slavio rezultatom 2-1 i pobjednik predstojećeg meča plasirat će se u četvrtinu finala gdje ih čeka bolji iz duela Paragvaja i Francuske. Oni igraju od 23 časa po srednjeevropskom vremenu, dok ekipa Didier Deschamps traži treće finale mundijala, Južnoamerikanci se nadaju da mogu da ponove svoj najveći uspjeh plasmanu u četvrtfinale. Ovo neće biti prvi put da se dvije nacije sastaju u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Stariji ljubitelji fudbala dobro pamte duel iz osmine finala iz 98. godine kada je Francuska tada kao domaćin jedva slomila otpor izuzetno borbenih Paragvajaca. Sve informacije koje ste možda i propustili imate na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio. U 13 časova 55 minuta posljednje izdanje Big Radio vijesti za ovaj 4. jul. Vas pozdravljaju Mudri, Dragan i Nevena.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je na bratunačkom groblju Parastos za 3267 srpskih žrtava iz Srednjeg Podrinja i Birča, koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili od 1992. do 1995. godine. U Bratuncu su bili brojni zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Centralnoj komemoraciji u Bratuncu prisustvovali su između ostalih ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuho, pastor Mark Burns, inače savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon parastosa, kod spomen krsta, položeni su vijenci i cvijeće. U Teheranu je počela zvanična ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, kojoj prisustvuju lideri i zvaničnici različitih zemalja kao i predstavnici svjetskih religija i vjerskih zajednica. Ceremonije oproštaja bit će održane danas i sutra u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija, dok će tijelo Alija Hamneija biti sahranjeno u četvrtak 9. jula. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države neće bombardovati Iran dok traje sahrana. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar financija Bezalel Smotrić poslali su do sad najjasnije signale da razmatraju uspostavljanje novih jevrejskih naselja u pojasu Gaze. Smotrić je saopštio da je njegovo ministarstvo već pripremilo planove za izgradnju 3 naselja na sjeveru Gaze, kao i da se čeka samo zeleno svjetlo premijera. Izraelske snage uhapsile su dvojicu mladih Palestinaca u Nablusu na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelske snage također su izvele artiljerijsko granatiranje područja planine Basil u južnom Libanu. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da se grad Konstantinovka nalazi pod kontrolom ukrajinskih odbrambenih snaga, a da informacije koje su se pojavile u medijima o izjavi ruskog predsjednika Vladimira Putina da su ruske trupe zauzele grad u Donjetskoj oblasti nisu tačne. Međutim, Rusko ministarstvo odbrane objavilo je video snimak iz zauzetog područja Konstantinovke u Donjetskoj narodnoj republici. Gubernator Sankt Peterburga izjavio je da je ukrajinski dron u masovnom napadu na taj grad pogodio naftni terminal u Kirovskom okrugu, ali da nema žrtava. Više od 200 bespilotnih letjelica lansirano je ka Moskovskoj oblasti u protekla 24 sata, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin i dodao da je protivvazdušna odbrana neutralisala većinu dronova. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova skrenula je pažnju na riječi britanskog političara i novinara Jima Fergusona, koji je pojavljivanje ruskog predsjednika Vladimira Putina u vojnoj uniformi na sastanku o oslobođenju Konstantinovke nazvao signalom. Mislim da je u pravu, bilo je mnogo signala o namjeri da se problemi riješe mirnim putem, sve ih je ignorisao pokvareni zapadni relejni sistem. Sada je signal jasan, do kraja ćemo završiti sa terorističkim neonacističkim ološem na svim frontovima, napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu. Američki predsjednik Donald Trump pomilovao 11 osoba, među kojima je 9 osuđenih za zaobilaženje ekoloških pravila i sistema kontrole emisija na vozilima. Trump je na društvenim mrežama naveo da su ovi građani bili žrtve progona prethodne administracije samo zbog toga što su, kako je naveo, popravljali svoje automobile. Analitičari ističu da je učestalo korištenje predsjedničkog prava na pomilovanja i ublažavanje kazni za političke i lične saveznike postalo jedno od glavnih obilježja Trumpovog drugog mandata. Šumski požari i dalje se šire na jugu Francuske, a situaciju dodatno otežava jak vjetar koji dostiže brzinu od 65 km na čas. Najteža situacija je u departmanu Od, gdje se sa vatrenom stihijom bori 150 vatrogasaca, dok su vlasti u departmanima Bouches-du-Rhône strogo zabranile pristup u 11 šumskih područja.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: I poslije sjajne i uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva 16. finala, svjetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji dio takmičenja. Od danas počinje osmina finala. Preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mjesto među 8 najboljih na planeti. Paragvajci žele novu senzaciju, Haaland napada Brazila, a Englezi gostuju na čuvenoj Azteki u Mexico City-u, gdje, kako se pokazalo pri dočeku, nisu baš dobrodošli. Danas se na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama igraju dvije utakmice u osmini finala. Od 19 časova u Houstonu sastaju se Kanada i Maroko, a od 23 časa igra se utakmica u Filadelfiji između Paragvaja i Francuske. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha u zemlji, trenutno je vazduh umjereno zagađen samo u Mostaru sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 26, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 27, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 31 stepen. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, nedjelja, 5. jul, bit će pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje, najniže jutarnja temperatura između 10 i 15 u Hercegovini do 21, a najviša dnevna između 25 i 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u, sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova. Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Inteks čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,99, domaća breskva kilogram marku 99, gazirani sok Pepsi 2 litra 2,19, četkice za zube Zigzag Colgate marku Ipo, kombinovani šporet Vivax 450, ženska majica kratki rukav 9,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35.

0: u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333, Banja Luka.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.

0: Šalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Najveći.

Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo tuna komadi Marco Polo 140 grama, Marku Ipo, sjemenke bundeve, kilogram 8,50, sladoled Quattro Classic, Ledo 900 ml, 5,99, kuhinski ubrus Platinum Light, Alfino, Marco Ipo, fen za kosu, Vox 30, ženski šorts 9,95. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Ovog vikenda u Hort Marketima svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35,

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja, sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Najveći

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.
2: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani riblji štapići fresko od 250 grama 2,50, crveni luk kapula kilogram 0,90, pivo Tuborg 4 pack 4 komada 4,99, dezodorans Cobalt Dry Rexona 150 ml 3,99, muške bokserice 3,50, peškir 50x90 4,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Supernova.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Powder 13,65. Kizukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u servise za ručavanje već od 109 konvertibilnih maraka.

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Gliss i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Gliss asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
5: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. Uango Frigo Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Uango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Najveći

0: osjeti sreću.
1: Aj živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Ovog vikenda u

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na EvrlBet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti EvrlBet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime, nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
5: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Samolična karta je

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: онлайн на motobikeshop.ba.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,50, mladi bijeli krompir, kilogram 0,90, sok borovnica nektar, litar i po, 2,85, čips paprika Pringles, 165 grama, 3,99, frižider, mini bar, Vivax, 175, mašina za suđe, gorenje, 545, ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333, Banja Luka.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

postani šampion Eva Labeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.